0: Pludselig er der faktisk ingen vej tilbage. Bruno Berle dropper ud af matematikstudiet og begynder at spille musik for alvor og for sig selv.
1: Music for me is everything. It's like my life, my joy, my way to see the world. It's politics, it's everything. It's the main art for me. With music, you can sing it out loud everywhere, anywhere you are. And it's something that build the world. Like, I know it's just art, but I just take music as the main thing of my life. Maybe to be alive, to make the life a better experience for me.
0: Musik er bare kunst, det ved jeg godt. Men for mig gør det livet til en bedre oplevelse. Og noget tyder på, at Bruno Berle også giver musikken tilbage. Sådan i bred forstand. Brasiliansk musik har en særlig adgang til det globale publikum lige nu, mærker Bruno. Der selv bliver beskrevet som en meget markant stemme i en aktuel bølge af unge brasilianere. Musikere, der for tiden tager landets legendariske musikgenre sådan under ny og kærlig behandling i en pærevældet blanding af 60'ernes MPB-strømning. Musica Popular Brasileira. Med alt fra bossa nova og samba til rock og jazz. Og Bruno Berle er stolt af traditionen.
1: Bomba Meu Boi, Ciranda and many other rhythms.
0: Af sit lands og sin regions musikalske rødder.
1: We have frevo. It's a lot of music.
0: Vigtigst er forår, siger han. En genre eller en slags rytme fra det nordøstlige Brasilien med harmonier og et hav af underrytmer.
1: Forår has a lot of different beats. So it has shashado, baião, and others.